ti reći da bi rahato ostisala i draža projetila, nego nedjelja mi misa i da drčim radi tebe i da načinu se budim, da šepre kad te trebim iz klonska spavodim. A tija sam ti reći kad bi tila biti moja, ja bi zato proli baču i karatilo zloja. Kupovati stranske vojnje da ne vidi niko, svako jutro nosi ja di jogu tvoj niko.